0: Sunday quiz on East Sundays.
1: Auxiliars pagar pari, bastri i guardia. Un estaré a suastre seu amà per ti batatà. Napli suastre per ti a rono a i batatà. I ara armà con ell suastre seu a ausa i prema. Auxiliars pagar bastri massa un per cada rono a un rotre de seu.
2: Hospital és per tant no té seu a haru.
1: Sou i ser cantat a per poc per tet fent i gran i va u batà seu a u brota.
2: Per ti tinc gana arpes i pejissas als homes és amà. I se sent que fisicien d'actar clara, ep, Hati, kolezo, nasa mutucek zaraz koincha.
1: Parte bi nasa dutani nusazari, na paran tata dhati ruk bishe sagi, dakta dora zin zazari cha.
2: Tiara laise bai mukbangine nasa tsyap yera hat kutta nasa ne, biyami no karagi kisi utinagi tatari kukensha tharaki kopi di tata upasar koincha.
1: Nasa tsyap yeka biyami hargo bina operation kisi utinagi tata ekupenja tharaki bata safal upasar koincha.
2: बिरामीहरूको सुविधाको लागि 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ दाब बारेका अपाङ्ग चेसो नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्य अस्पताल पुरानी शाखा भाँचोडी पाँच पाँच
1: सम्पर्क नम्बर 084400192।